0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som är fäcke. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurransen. Och då får jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurransen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun bare ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, det
3: blir vi
2: enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et like tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barata.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål till Meiren. Var det lurigt spørsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Det var heimer da.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit innan det var.
0: Ja. Kan du risikera en reise med alla biljetterna? Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det du älskar.
1: Ja, och leva det du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplöst till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon Havina. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havina under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havina. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Reidar, så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nå, vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og
1: det er helt nødvendig.
0: Han må passe på alt går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emisky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han har plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger jag hur man gärna att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallo, Herr Snackermann.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato husat Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja hej korrekt.
1: Ja, det är jag.
0: Hallå. Det var något mer, stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsavis som ska starta i august. Spørgsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forsen.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Asvåg Kärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till.
1: Du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderlund. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: har inte svarat. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så vi får være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt i Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over havslovatene, ja, ja, ja. Og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, det er det jeg skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyrer sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så tydelig der. Da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, da, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: ja. Men hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noen av oss som trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakna til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
3: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
3: Uansett hvilken tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det när du driver gård så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån kallar det spårbarhet heter som och dokumentation är och vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
3: gör det lite skickligt och så är det i och med att man en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med ja säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med ja. Så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut i fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, oavsett om det är släk eller släk, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt något dator för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det någon fjällor där så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att med far en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet
4: efter årstiden och lite sen och där så var det tanken ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
4: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og så det sånn at en har på disse små utarealene, når en da fôra og lamb I om kvelden driver med disse her springer byen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på hver gang.
3: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
4: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, pröv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei,
2: det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Vetsle Värtland. Och tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prøver en til. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: En ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Fossøy.
1: Hej du, flott.
2: Manufaktur, det är textilvaror.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr, eller? Eller i Gøpne, kanske? Eller var det uppe i Ostedalen, kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Okay. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fossøy. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går... Hva til organ er det som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västerärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har att ett.
2: Ja men.
0: Och ditt ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kalla in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplöst till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
2: Tack detsamma.
0: Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, säger hon, har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, så han är sitt.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern finns gare. Nå vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi-sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han har plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, som bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk ska gå en tur upp till Judasvingen och skriva sig in i boken där. Det är både vuxenbok och barnebok. Och då gånga med tre kilometer. Och så sände vi in kilometertalet till centraladministrationen. Och så är

0: i din loddträckning på dag, hur många kilometer vi har. Och jag är inte helt säker på, men jag tror det blir loddträckning faktiskt med de lag som är med. Och då får han turkoppa till alldeles så gott. Det är ju flott, så står röda metallkoppa, så inte går sönder. Så ja, som är våldsamt ivrig, och det är nog denna vecka till och med söndagen. Så vi har ju att i dag är det torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, och det är det vi driver med. Och så har vi också lokal träckning. Så att vi har köpt in en drickeflaska med, så står gå med oss. Så det går reklam. Och där träcker vi också utifrån dig som har registrerat sig denna vecka. Så det är lite gullrotat det där då.
1: Men säger du det att, låt oss säga att det är 25 folk som går skrivs in i boken, så är det 25 koppar du kan få.
0: Ja.
1: Och 40, visst det är 40 folk.
0: Ja, så är det. Ja, så, men det är bara ett lag i hela Norge som får det då, men är du med så har du chans heller.
1: Nej, men det är kanske större vinnarschanser på detta än på lotto. Hur många lag är det i Norge?
0: Cirka, ja, 350, mest 400.
1: Ja, det är större än större chans än i. Ja. Men vad annars driver du med i hälsolaget för din?
0: Ja, nej, nu skolan har ju haft något som heter Hopp för hjärta. Och det är släkt att 4-7 klassen får slängt tau ifrån centralt. Och gruppen hälsolag med färer runt på skolan och dela ut hoppetåg, vanliga hoppetåg då, så att de kan hoppa en och en. Och då räknar man ut att de får ett hoppetåg per femte elev. Så det, och då får de korta år. Det har man haft i många år nu. Så då börjar kanske att födla sig upp med hoppetåg då. Men det är kun en skola som har sagt att det är nog hoppetåg. Eller så, det är ju förbruksvara. Det blir liggande ute, där kommer bilar, där kommer cyklar som kör över dig. Och, ja då. Så det blir slättne. Mm. Om jag köper hoppetåg så inte är plastik i. Mm. Så det är, jag vill inte förorensa miljöet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då, hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där är dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där, för att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Bjönte, men det är nog gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i, eller andra banken, så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
0: Ja, och det är ju gott med svinga, så att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå, så går det fint. Blir bara lite svett på ryggen.
1: Ja. En steg för hin.
0: Ja. Mm. Ja. Eller så skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat. Som vi brukar köpa lärumshältetag med mindre socker i varje fall, eller inte, slags så inte ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade hältetag, men så då ungarna de saknar hältetag, så fann vi ut att vi kan ju stötta lärum. Och vi köper inte antal lärumshältetag. Ja, och då är det Gøpne barneskole da, som jeg er på, og det er

0: Anna Brennstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja, massa. Och Ellen Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg. Och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var det.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring jag öppnade ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
0: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snackar med många folk från hela landet. Och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är, det är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten. Och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg. Eller, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så, självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig. Att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fina mat också. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver på med frivilligt folkhälsejobbing för att du ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det du egentligen gör.
0: Det stämmer, och med och då hoppas på att vädret blir varmare. Men ellers så får han klä sig och gå ut lika väl.

Ja, hallo. Kannst du noch gerne mehr? Herr Kajenta, Spörsmål, ja. Och det är, kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Aslund Fjärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med?
1: Du snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här är korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Ja, hallå, den snackar jag med.
1: Hallå, hallå, du snackar med Magden Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då har vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm.
2: Det må vi.
0: Ja. Och så när krigen var slut så färre vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag. Kika i cykel.
2: Mm. Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du. Fett ja. För krigen.
0: Ja. Det är Gretten. Ha en god kväll då.
1: Tack för det. Ha en god kväll i gruppen.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja. Då tackar jag mig för mig och jag ser hemma att du hör på radion.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så vet jeg ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Her er det litt Leo her, kanskje. På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe av småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatnet, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si da? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydlig det her. Da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det jo ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nå kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er nummer ringe.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Vilket är nytt att ha det ut och dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och... Det är ju ett nytt gödselregelverk och slike ting, så det är ju mera på slike ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller slike ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska greja?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del slike ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
1: göra det lite skickligt ja. Och så är det i vad heter man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauden så har vi det med och säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hunden sanking?
2: Ja, men jag har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst väl som hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon gör jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, han oavsett om det är släck eller släck, så det är, så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men... Så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden och lite sen och där så var det tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
2: Det finaste är nog väl den här tiden här när när sauer lamb en kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lamb i de kvällarna driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa golvung.
1: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och alltså en jättegod sommar.
2: Tack för det.
1: Nå vet jag, nå ska du få greje på land.

0: juryen lyda konkurrense.
1: Konkurrense.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som är fäcke. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurrensen. Och då får jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurrensen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så dere som da har ringt inn og som skal ringe inn, dere da ikke bare at dere står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, dere kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enig om.
2: Ja, det blir vi enig om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du var dette, så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värgland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barata.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål til Meiren. Var det lurig spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var visst ikke det.
2: Det var ikke lurt. Hva tror du?
1: Ja, det var litt. Det var heima da, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen andre som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Du kan risikere om du reiser med alle billettene, det ingen andre som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Nej, nu ska jag ge mig.
2: Du får en chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västra Arvland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig levra lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva där du älskar.
1: Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du haft något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska dock vara alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til Rivieran?
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, Gud. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, va, tu?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det er i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen er vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

da, eller Paul Tøyen, han rapperen. Den låta, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Declan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1988.

0: Ja, hallå, det är Jon Havinnan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinnan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinnan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Vi kör bara tekniker, men och producent.
0: Ja,
1: och det är helt nödvändigt.
0: Han får gå bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plucka ut mycket fin musik ikväll. Emisky. Roger en del, mm. Og Rødder han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende å høre, han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallå. Kanske snackar jag med...
1: Nej,
0: du ska jenta. Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är... Kva heter dama i Fortvägen 2? Kva heter dama i Fortvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Var är Asvåg Kärvik leja för? Var är Asvåg Kärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är det svaret?
1: Ja, jag förstår att du kan gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tio. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm,
2: det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut då så färger vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, inte sikker. Mm.
2: Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit det. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, då tackar jag mig för mig och jag ser hemma att du hör på radion.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så vi får være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt i Leo her, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt hos småttisene dine. Ja. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i groggy i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, det er det jeg skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søver, men en søver litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, da, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må, nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting. Da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: ja. Men hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noen av oss som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakna til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gard til gard.
3: Og hva lett er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når man ringer.
3: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det när du driver gard så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
3: gör det lite skickligt och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man med och säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med ja. Så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, oavsett om det är släk eller släk, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt något dator för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man pröva hösta slotten till idag. Så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att med far en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet
4: efter årstiden och lite. Det är nog där så var det tanken, ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva det som mest tilfredsstillende i dette?
4: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og så er det sånn at en har på disse små utarealene, når en da fôra og lamb i om kvelden driver med disse her springer byen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på hver gang.
3: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
4: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Får
1: nej, du får ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er
2: ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej så. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig ljud här. Nej, jag får inte någon ljud alltså. Det är någon rumlig.
1: Det ser ut som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, det ska jag säga billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var bra. Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt god natt.
0: Tack för samma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

The Clan Nerney är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1987.

Tres Atkins var kommit mitt upp i 30-årig då han debuterte som countrysångare 1996. Här är han med I Left Something Turn On at Home, så gick rätt in på första plats på countrylista i Kanada.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timmen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, det är Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en kund andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passport, det är helt nödvändigt. Går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jubelsdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsinge. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjället, men han är lika musik och han har jubelsdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska jenta.
0: Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål själv. Kvar heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och svär sig spörsmålen för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Ja, det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmål mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Jag
1: får inte. Nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du var dette, så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Sven, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara åka.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat. Och.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du håller fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Nej, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det ett lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spörsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd, alltså. Det är nog rumlig.
1: Det syns som en fuggel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vettervärmland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har att ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kalla in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til Rivieran?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, Gud, hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täckte sig. Då blir väl han ren, ingen andra. Och så är Röjdahl som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del, och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har gemensdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har gemensdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, og kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där blir en dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunne mat som vi brukar köpa Lerum seltetøy med mindre socker i varje fall, eller inte slags så inte ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade seltetøy, men så då ungarna de saknar seltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på. Och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att man ska vara färdig till klockan och ädla. Så är det. Ja.
1: Detta har jag gjort i många år. Det var där.
2: Ja. Det är varit ifrån i varje fall 90-talet. Tila på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brännstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja, massa, och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till mig fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var dig.
1: Ja, men det är inte till om att hälselagen runt omkring Göpne är ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver slags oss, och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro, för du driver ju inte med någon hvis inte du tycker det är moro, för du gläder ju folk, och slags, för exempel på skolan, ungarna är helt fenomenala, de är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver om frivilligt folkhälsejobbing, för att du ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det du egentligen gör.
2: Det stämmer, och med, och då hoppar på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallå. Kanske snacka jag med...
1: Nej,
0: jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är... Kvar heter dama i fortvägen 2. Kvar heter dama i fortvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Wetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husabö Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt. Ja, här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Det var något mer här, Storvåg. Kvar heter den nya rektorn i... nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsravis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Oglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Oglom, korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvog Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, pärar vi 8 maj? Kifo, pärar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kannst du noch käme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm,
2: det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut då så färger vi där.
1: Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, inte säker. Mm.
2: Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit det. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, och jag ser hemma att du hör på radion.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då?
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei,
2: det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetter Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara att
0: ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål til Meiren. Var det lurig spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var visst ikke det.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Det var heima da, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen andre som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Kan du risikere om du reiser med alle billettene? Det ingen andre som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Hej så. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig ljud här. Nej, jag får inte någon ljud alltså. Det är någon rumling.
1: Det syns som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Ingen ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forshøy.
1: Hej du, förlåt.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiker.
1: Okej. Okay. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fossø. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hepa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går, hva til organ er det som blir angrepet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva det du älskar.
1: Ja, och leva det du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt.
2: Ja men.
0: Och det ska du kvätta alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja,
0: den
2: var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
2: Tack detsamma.
0: Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Declan Nerney är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1990.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Jon Havelnam. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havelnam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havelnam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nu är bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Reidar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallå. Kanske snackar jag med...
1: Nej,
0: du ska jenta. Jag kan jentas frågsmål, ja. Och det är... Kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Jag är Arv Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arv Ugglum är korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för? Kvar är Asvåg Kärvik Leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till.
1: Du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Här är jag.
0: Ja, den. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Nej, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molde norr. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molde nej, men inte. Hej, korrekt. Ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj? Kifo, färrar vi 8 maj?

0: strategi då. Okay, så blir prioritet första, andra, tredje prioritet. Och så är det en pott då. I år så har vi faktiskt fått 100 000 mer än vi fick i fjol. Så jag har med 650 000 som ska fördelas på så här olika projekt.
1: Vad som har första prioritet?
0: Alltså, då ska ju komma det aktiva lantbruket till goda. Så då så kanske är mest av det är ryddeprojekt, enten till enten beiterydding. Det är ju massa som gror igen, sant? Så ja, så enten till beiterydding eller att man kan också få smiltillskott och så för att rydda ett areal så senare kan dyrkas.
1: Det var smil. Dagens smil. Ett sista spörsmål. Men sitter du här, det hörs ut som att du är väldigt glad i både uteliv, du är glad i dyr, du är glad i natur. Och så sitter du här inne på ett kontor. Vad var det som gjorde att du landade här?
0: Jag studerade husdjurfag på Lantbrukshögskolan heter det då på Ås. Och så har jag nog varit lite runt omkring och drivit med lite försäljligt. Men så hade jag lust att flytta hemåt. Och ja, så har jag nog drivit med lite försäljligt här och hittat att jag kommer hem igen. Har nog några år bak mig i Tine för exempel. Men ja, så var när jobben här ledig, så sökte på och fick så det var jag.
1: Och slik var det.
0: Ja.
1: Tusen tack för praten.
0: Tack.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål, altså.
0: Det var ikke tull, dette
2: her. Jo, da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov, så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, bare snill.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov, så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetter Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och munnen, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Oddberg också.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det ett lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, hejma där då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit, Jan Oddvar.
0: Ja. Vi kan risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Ja, det är en sån.
2: Jo.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forshøy.
1: Hej du, förlåt.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiker.
1: Okej. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Forshøy. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hepa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, hep, ja.
3: Hva er det som går, hvilket organ er det som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva det är väl ska.
1: Ja, och leva det är väl ska.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var bra. Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, var du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt god natt.
0: Tack för samma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havelnam. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havelnam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havelnam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en kon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och
1: passport,
0: han och passport går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emi Sky, Roger en del och Reidar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pynta och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gapna, men det är de jag har lagt en det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med sakarene som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg ei som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå da. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Eller vent og hør her til dem. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jubilsdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallo. Kannst du noch gerne...
1: Ein Klienter.
0: Ein Klienter-Spörsmål, ja. Und det är, kva heter dama i Fortvägen 2? Kva heter dama i Fortvägen 2? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigge den fasten.
0: Ja.
1: Så ill i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Det är bra.
0: Spørsmål 2. Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallo, kennst du noch? Hallo, kennst du noch gerne?
1: Hallo, ingen der?
0: Hallo, kennst du noch gerne?
2: Ja, du. Man kann haben eine Postei.
0: Ja.
2: Nein. Nej, men vad är du hinder sällan för?
0: Ja, det är korrekt.
2: Ja.
1: Stämmer det?
2: Nej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, hallå. Ja. Då har man kryssat ut här som vanligt. Spörsmål 3. Kvar? Heter den nya rektorn, nej, en gång till. Kvar heter den nya redaktören i Sångs avis.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husabö Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja, här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här, Storåg. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

Ja, inget så ringde, nej. Då ska jag ta spörsmål en gång till. Kva bilmärke är Q8? Kva är bilmärke Q8?

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden också. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så takk oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
1: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulder og med litt kalde vind og lite nedbørd, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag. Når det, så lenge ikke det er nedbørd, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så tydelig der, da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt av, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: ja. Hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne periode?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noe som trygge ut å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege det som sokner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva lytter du å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det noe med ringe.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska... Se så nu så är det nog... hade de ju ett informationsmöte då... Det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting. Och när man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag. När man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån kallar spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det sån att det där så där må vi prøve å innfri med oss, så det og der så ja.
1: Gjør det litt skikkelig. Ja. Og så det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene, både gjet og sau, slipper dem til fjells, så har de styr på kallen går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med oss. Sikkert bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men har getarhund med, så där är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det ikke tvil om, og så han nå en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han jo fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det nog fjällen där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gå en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du lyser så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsa mig på att med far en avling där i på sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden och lite sen och där så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og så som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôra og lamb I om kvelden driver med disse her springer byen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på gårgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det familien og dyret og sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva listen det der virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrkemark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette det.
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øket noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til å bære, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbadla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på Luster så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva listen det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig det. Og da ser litt artig enn om vi arrangerer noe I Luster, og av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi tycker mig det är käckt då med här på landbrukskontoret att vissa så kommer och hälder föredrag och sig om ja, allt möjligt. Så får man ofta höra att det är så käckt att komma hit för att det är gott uppmöte. Bönden möter upp. Och självklart så är det alla åldrar och det är ju liksom käckt, men det är ofta man liksom får kommentar på att det är en unge församling här i oss.
0: Hvordan upplever du driftarna här i Luster? Är det optimism bland dem som driver?
1: Det är väl både och här och. Men stort sett så uppfattar jag det så alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och vår så många är optimistiska.
0: Förresten, är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flert.
0: Det är det.
1: Vi har flera som driver med både ja, mjölkeproduktion på hjärt. Både så leverar till, ja, de flesta leverar till Tine, men driver också en del produktion själv. Och ja, då så kanske jag har varit lite populärt sista tiden då, det är ute med ammegeit. Så det är nästan varit så att ja, det är många som har något geit sånt för.
0: Men är det skickat att ha geit tanken det att det kan vara kämpelurt i förhåll till skogen som gror åt. Geit må nog vara fint.
1: Ja. Det blir ju brukt lite sån mer och mer kanske i skötsel och kulturlandskap då. Så det är ju vi har ju någon som driver med sån utlägggeita till ja sen det runt omkring på bete och så har vi ju så här dessa elektroniska gärer då. Du tränger inte att sätta upp ett fysiskt gärde, men de har klaver runt halsen och får stöt och ljudsignal på sig när det närmar sig där det inte är lov att gå längre.
0: Det är en fantastisk inrättning, tänker jag.
1: Ja, du kan få bita på området så det hade ju ja, var våldsamt mycket jobb att sätta upp gärde och ja, du kan styra bitingen bättre.
0: Hur många är det som jobbar här på landbrukskontoret?
1: På landbruk så är vi tre stycken. Och så är vi också, det är ju här i Luster så är vi egentligen många i förhåll till en del andra kommuner. Så det är ju bra. Och så har vi och naturförvaltare, miljörådgivare och viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gången för vi har SNO och så här nationalparkförvaltare har den rätt borta gången så det är ja, mycket naturfag kan man säga.
0: Det är ett brett miljö kan man säga.
1: Ja, där är med. Där är med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså vi har jo disse her kontroll av så tidskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut men där är käckt att komma ut till bönden och ja se hur de driver prata med dem ja.
0: Ja, hur liksom föregår dem?
1: Ja, det är att vi ska på produktionstidskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserade. Men den här risikon kan vara bara att den inte har varit inom någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, sjekke at ting i orden, at det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo der det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det
0: Hva tid du travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, og så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Men det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at man kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem åtte, og ja, så har han jo drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Han har noen

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så